Sunteți grupul Agenin, morzul Agenin, Dragin. E de făruc, e Dragin, toți rămâneți cu zbeta. Dar cum?